0: pápež Leo XIV. Navštívil Sanmarinskú republiku v roku 100. výročia diplomatických vzťahov so Svetou stolicou. Predstaviteľom najstaršej republiky sveta pripomenul, že nie je pravej občianskej slobody bez slobody osobnej.
1: V bazilike svätého Marína sa Leo XIV. Stretol s cirkevným spoločenstvom diecézy San Marino Montefeltro. Mladých vyzval, aby nechali otvorené okno svojho srdca a nebáli sa náročných rozhodnutí.
0: Popoludní svätý otec pricestoval do Rimini na 47. meeting za priateľstvo medzi národmi. Je prvým pápežom, ktorý sem prichádza po 44 rokoch.
1: Leo 14. deň završí stretnutím s chorými chudobnými v rímskej katedrále a svätou omšou v prístave.
0: Sobotu 22. augusta, deň liturgickej spomienky pre blahoslavenej Panny Márie Kráľovnej, vás od mikrofónu zdravia Tímea Saboslajová
1: a otec Martin Jarábek.

0: San Marino. Pápež Leo XIV. Začal svoju pastoračnú návštevu Sanmarínskej republiky dnes ráno krátko po 9. hodine, keď vrtuľník z Vatikánskeho heliportu pristal na letisku Toračča. Privítali ho kapitáni regenti Alice Mina a Vladimiro Selva spolu s biskupom diecézy San Marino Montefeltro monsignorom Domenikom Beneventim. Cestou do hlavného mesta sa kolóna niekoľkokrát zastavila, aby svätý otec mohol pozdraviť ľudí v Domaňáne, Borgu Maggiore i v samotnom meste San Marino. Na námestí Slobody mu o 3:15 zdali vojenské pocty a zazneli štátne hymny.
1: Návšteva sa koná v roku 100. výročia diplomatických vzťahov medzi Svetou stolicou a Sanmarínskou republikou. Jej motom je veta, ktorá dnes víta návštevníkov pri vstupe do štátu. Svedectvo pokoja, ktoré hovorí svetu. Pastoračná návšteva diecezy má zasa za moto Ježišove slova. Vy ste svetlo sveta. Pápeža sprevádza vatikánska delegácia na najvyššej úrovni, štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, substitút monsignor Paolo Rudelli a sekretár pre vzťahy so štátmi monsignor Paul Richard Gallagher. Naposledy bol na Monte Titano pápež v roku 2011, keď republiku navštívil Benedikt XVI. V sále Veľkej generálnej rady vládneho paláca sa Leo XIV. Prihovoril predstaviteľom štátu a občianskej spoločnosti. Vychádzal zo slova, ktoré je základom sanmarinskej štátnosti, libertas, teda sloboda. Pripomenul, že v dejinách národa a štátu vyjadruje túžbu po sebaurčení a nezávislosti od iných politických autorít, no zároveň znamená oveľa viac. Okrem iného pápež povedal,
2: nie je pravej občianskej slobody bez slobody osobnej, čiže bez rešpektovania a podpory dôstojnosti ľudskej osoby, ktorej podstatnou zložkou je sloboda.
1: Svätý otec vzdal poctu tým, ktorí slobodu bránia aj za cenu osobných obetí. Hovoril o mučeníkoch slobody, ktorí v každej dobe a na každom mieste svedčia o prvenstve svedomia a zdôraznil, že podporovať slobodu znamená brániť priestory svedomia. Varoval pred politickými a ekonomickými projektmi, ktoré kladú moc nad človeka. Malý štát má podľa pápeža osobitnú hodnotu. Podobne ako pri jeho marcovej návšteve monackého kniežatstva, aj tu pripomenul, že v štáte na mieru človeka možno zakúsiť blízkosť politiky potrebám občanov, a teda účinnejšiu demokraciu, o to viac, ak je oživovaná kresťanskou inšpiráciou. San Marino v tomto zmysle označil za laboratórium dobrej politiky. Pápež uviedol.
0: Hlavným cieľom, o ktorý sa treba v tomto laboratóriu usilovať, je starostlivosť o človeka. Takéto spoločenstvo, súčasne bohaté na tradičné hodnoty a technologicky na úrovni doby, môže tento cieľ účinne sledovať prostredníctvom starostlivosti, ktorá sa prejavuje v ochrane každého života v každej fáze od počatia po prirodzenú smrť.
1: Po príhovore sa pápež ukázal z centrálneho balkona vládneho paláca a pozdravil zástupy zhromaždené na námestí Slobody.
0: San Marino. Druhou zastávkou na Monte Titano bola bazilika svätého Marína, kde si svätý otec uctil relikvie svätého zakladateľa a viedol chvíľu eucharistickej adorácie. Potom sa prihovoril cirkevnému spoločenstvu, biskupovi, kňazom, zasveteným osobám, seminaristom, diakonom a angažovaným laikom diecézy San Marino Montefeltro. Čas veriacich sledovala stretnutie z priestranstva pred bazilikou a pápež ich hneď v úvode pozdravil osobitne.
1: Diecéza San Marino Montefeltro je podľa jeho slov dedičkou bohatej histórie viery a odvahy, histórie svätých Marina a Leva, ktorí pred 18 storočiami priniesli do tohto prostredia nové perspektívy a hodnoty. Ako laici a kamenári, ktorí boli až neskôr povolaní k posvetnej službe, dokázali pretaviť posolstvo Evanielia do nového modelu spoločenstva a politického usporiadania, poznačeného kresťanskými princípmi slobody, vzájomnej úcty a spoločenstva. Prvé slova príhovoru patrili mladým. Leo XIV. Nadviazal na to, čo im pred 15 rokmi na tom istom mieste povedal Benedikt XVI. Aby sa neuspokojili s čiastočnými a okamžitými odpovediami, ktoré prinesú okamih šťastia, no nevedú k pravej radosti zo života. A potom dodal jeho slova o srdci, ktoré je oknom otvoreným do nekonečna.
0: Nuž, drahí mladí, nechajte toto okno otvorené. Pohľadom duše sledujte cesty, ktoré vo vás vyznačujú veľké túžby po kráse, dobrá živote, ktoré nosíte v srdci. Ak budete pozorne sledovať ich smerovanie a počúvať ich hlas, povedú vás nahor, stretnutiu s Bohom, tam, kde vás On hľadá a očakáva. A s Jeho pomocou budú mať vaše sny silu zasiahnuť do dejín a meniť ich lepšiemu.
1: Druhé pozvanie, ktoré pápež mladým adresoval, sa týkalo ich poslania vo svete. Svätý Otec ich vyzval, aby sa usilovali pochopiť, aké je ich povolanie, jedinečné pre každého, a aby doň vložili celé bohatstvo darov, ktoré dostali, povedal.
2: Nebojte sa náročných rozhodnutí, akými sú manželstvo, zasvetený život, posvetná služba, profesionálny život či spoločenská a politická angažovanosť. Čo najlepšie sa pripravujte na zodpovednosť, ktorá vás čaká. Zapájajte sa do iniciatív a projektov lásky a spravodlivosti. Tak aj vy prispiejete k tomu, aby zaznelo svedectvo pokoja, ktoré hovorí svetu, ako znie motto tejto mojej návštevy.
1: Pápež zo srdca poďakoval kňazom, katechétom a vychovávateľom, ktorých prácu označil za skrytú, no veľmi dôležitú, za pokornú a vzácnu službu, ktorá pomáha rodičom.
2: Rodina je totiž prvým miestom formácie vo viere, prirodzeným lonom, ktorom sa človek už od detstva učí evanjeliu a každodenne ho vdychuje. Preto múdra pastorácia bude dbať o silnú formačnú súčinnosť medzi rodinami a cirkevnými spoločenstvami, o výchovnú dohodu, aby sa rodičia cítili zapojení, aby sami nanovo objavili vieru a mali radosť z toho, že môžu svojim deťom odovzdávať kresťanské hodnoty, ktorých sú nositeľmi.
1: Pokiaľ ide o obsah formácie, Svätý Otec si želá, aby cesty rastu, osobitne v kresťanskej iniciácii, sprostredkovali predovšetkým krásu a chuť krstného a sviatostného života. V škole druhého Vatikánskeho koncilu sa má venovať starostlivá pozornosť liturgii a veriaci sa majú formovať tak, aby ju prežívali ako spoločné konanie jediného živého tela, v ktorom každý úd čerpa silu z Pánovho stola. Osobitnú pozornosť venoval pápež malým spoločenstvám v odľahlejších oblastiach diecézy, ktoré čelia vyľudňovaniu a nedostatku služieb, no udržiavajú živý zmysel pre rodinu a spoločenstvo. Označil ich za plamienky, z ktorých možno čerpať, aby sa nanovo zapálil oheň pevných hodnôt, starobilých a zároveň stále aktuálnych.
2: Takéto skúsenosti svedčia o teple tej Magnifica Humanitas, ku ktorej je potrebné smerovať, aby sme prekonali individualizmus istej metropolitnej a konzumnej kultúry, ako aj iné formy nedôverčivého a rozdeľujúceho lokalizmu, aby sme znovu dodali kyslík našim nádejam na bratstvo a pokoj.
1: Príhovor rímsky biskup uzavrel tým, čo mu najviac leží na srdci, vysvetlil.
3: Cari fratelli e sorelle, l'ultima parola è quella che più mi sta.
2: Daj, bratia a sestry, posledné slovo je to, ktoré mi najviac leží na srdci, spoločenstvo. Vydávajte v našich spoločenstvách svedectvo jednoty medzi farnosťami a v nich medzi pastiermi a veriacimi, medzi rozličnými charizmami a službami. Aj to patrí k dedičstvu žitého evanjelia, ktoré nám zanechali svätí Marín a Leu, i k poslaniu, ktoré máme, s vytrvalosťou a oddanosťou ďalej rozvíjať to, čo oni začali.
1: Penábili. Pred odchodom do Rimini zaradil Svätý Otec do programu súkromnú zastávku, ktorá nebola pôvodne ohlásená. Navštívil augustiniansky kláštor v Penábili. Návrat k céram svojej reholnej rodiny je gesto, ktoré pápež Leo XIV zopakoval už viackrát počas svojich talianskych ciest.
2: Rimini. Do areálu rímskeho výstaviska pricestoval pápež o 3. hodine popoludní. Prešiel pavilónmi mítingu za priateľstvo medzi národmi, pozdravil dobrovoľníkov a návštevníkov a zastavil sa pri dvoch výstavách pripravených pre túto príležitosť, venovaných svätému Augustínovi a francúzskemu priemyselníkovi a sociálnemu reformátorovi Leonovi Harmelovi. Stretol sa aj s deťmi a rodinami v tzv. Detskej dedine.
1: O 4. hodine sa prihovoril účastníkom 47. ročníka mítingu vo veľkom auditoriu s 10 000 miest. Jeho slová sa prenášali do všetkých sál a priestorov výstaviska. Podujatie, ktoré organizuje Comunione e Liberazione, sa koná od 21. do 26. augusta a jeho titul je posledný verš Danteho božskej komédie. Láska, ktorá hýbe slnkom a ostatnými hviezdami. Predseda nadácie Meeting Bernard Scholz pripomenul, že tému tohtoročného ročníka rozvíja encyklika Leva XIV. Magnifica Humanitas, ktorá hovorí o veľkosti a dôstojnosti ľudskej osoby, o vzťahu k nekonečnu, o zmysle práce a hľadania i o naliehavosti komunikácie, ktorá podporuje autentické vzťahy.
2: Na mítingu sa zúčastnil v minulosti aj pápež Ján Pavol II, ktorý do Rimini prišiel 29. augusta 1982 a práve tu vyzval na budovanie civilizácie lásky. Od prvého ročníka v roku 1980 posielali pápeži mítingu každoročne svoje posolstvo, tentoraz však prišiel Petrov nástupca osobne.
1: Prinášame zo pár myšlienok z príhovoru svätého Otca.
3: Amate sempre la Chiesa.
2: Milujte cirkev. Milujte a zachovávajte jednotu spoločenstva, prostredníctvom ktorého sa s vami Kristus stretol a priťahuje vás k sebe, ako vám povedal pápež František pri príležitosti z tého výročia narodenia vášho zakladateľa. Aj ťažké chvíle môžu byť chvíľami milosti a môžu byť chvíľami znovuzrodenia.
3: In questi ultimi anni abbiamo riscoperto.
1: V posledných rokoch sme znovu objavili synodálny a misijný rozmer nášho bytia cirkvou, ktorý nás predovšetkým volá učiť sa navzájom počúvať. Dar počúvania je niečo, čo myslím všetci uznávame, ale čo sa v niektorých oblastiach cirkvi často vytratilo. Musíme naďalej objavovať, aký je vzácny, počnúc počúvaním Božieho slova, vzájomným počúvaním a počúvaním múdrosti, ktorú nachádzame v mužoch a ženách, v členoch cirkvi i v tých, ktorí hľadajú pravdu, ale ešte nie sú a možno ani nikdy nebudú členmi cirkvi.
2: Synodalita nie je názvom procesu, ale prirodzenosťou ľudu, ktorý v priateľstve a v stretnutí s druhým vníma, že patrí jedine Bohu. Vtedy sa autorita premieňa na službu, ktorá rešpektuje rozdielnosti a napomáha ich harmónii. Tento štýl je v tejto nepokojnej dobe skutočným znamením čias. Dosvedčujme, že každá charizma slúži spoločnému dobru, že každé bohatstvo sa znásobuje, keď sa on delíme, a že každý strach možno prekonať. Musíme to urobiť hmatateľným, dôveryhodným a žiadúcim. Dokážte to, drahí priatelia, v šľapajách svojho zakladateľa, pestujúc jednotu medzi sebou s tými, ktorí sú povolaní viesť hnutie za poštolskou stolicou, ktorá vás uznala, a s Petrovým nástupcom. Nech nás Duch Svätý vychováva k životu v spoločenstve, nech nám dá jeho chuť, úctu k nemu a nádej, nech nás naďalej vedie, drahí bratia a sestry, tá láska, ktorá hýbe slnkom a ostatnými hviezdami. Ďakujem.
1: Rimini. Program pápežovho dňa pokračoval v centre mesta. O 5:30 večer sa v katedrále v Malatestovom chráme stretol s chorými, s ľuďmi s postihnutím a s chudobnými, o ktorých sa stará Caritas. Rimínsky biskup Monsignor Nicolo Anselmi pred návštevou vyjadril želanie, aby príchod pápeža pozbudil najmä mladých konať dobro a aby pomohol budovať kultúru lásky v meste, ktoré je v lete známe ako miesto zábavy. Deň završí svätá omša, ktorá sa začala o 5:30 večer v prístave. Na tom istom mieste slávil svätú omšu Jan Pavol II. V roku 1982 pred 200 000 ľuďmi. O homilii svätého Otca a o závere jeho pastoračnej návštevy vás budeme informovať v zajtrajšom vysielaní a na našej internetovej stránke.
2: Milí poslucháči, to je od nás pre dnešok všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Pochválený buď Ježiš Kristus.
0: Počúvate slovenské vysielanie Vatikánskeho rozhlasu Vatikán News.

0: pápež Leo XIV pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že viera nie je niečo, čo dostávame raz a navždy. Veriacich vyzval, aby si neustále kládli otázku, kým je pre nich Ježiš, znovu objavovali jeho tvár a neurobili si z viery len obyčajný zvyk.
1: Každá autorita v cirkvi má byť službou. Pápež Leo XIV v Rimini pripomenul, že všetko, čo dostávame od Boha, je darom pre dobro druhých. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán. Pápež Lev XIV. Sa v nedeľu 23. augusta pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad otázkou, ktorú Ježiš kladie svojim učeníkom. A za koho ma pokladáte vy? Svätý Otec zdôraznil, že viera nie je niečo, čo dostávame raz a navždy, ale vyžaduje si neustále znovu objavovanie Kristovej tváre a jeho evanjelia. Veriacich pozbudil, aby sa neuspokojili so zaužívanými náboženskými istotami, ale budovali osobný vzťah s Kristom a pýtali sa, k akým rozhodnutiam ich dnes jeho evanjelium pozýva. Vypočujme si plné znenie príhovoru.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi.
2: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evanjelium tejto nedele nás stavia pred otázku, ktorá sa prihovára každému z nás na našej ceste viery. Kto je pre mňa Ježiš v skutočnosti? Evanjeliový úryvok nám pomáha pochopiť, ako rozhodujúca je táto otázka pre skúsenosť učeníctva. Hoci 12 apoštoli už dielali veľkú časť života a pôsobenia svojho učiteľa, Ježiš nepovažoval za samozrejmé, že ho skutočne poznajú alebo že pochopili tajomstvo Božieho kráľovstva. Preto sa ich po otázke, čo o ňom hovoria ľudia, opýtal priamo. A za koho ma pokladáte vy?
0: Bratia a sestry, toto je základná otázka pre učeníkov každej doby a pre každého z nás. Viera nie je niečo, čo nám bolo dané raz navždy. Naopak, neustále potrebujeme znovu objavovať Kristovu tvár a jeho evanjelium, hlbšie prenikať do jeho posolstva a obnovovať rozhodnutia, ktoré robíme vo svojom živote, aby boli v súlade s tým, čo vyznávame. Takto môžeme prekonať pokušenie myslieť si, že už všetko poznáme a urobiť si z viery len obyčajný zvyk.
2: Otázka, ktorá sa nám kladie každý deň, kto je pre mňa Ježiš a čo znamená jeho prítomnosť v mojom živote? Vystupuje do popredia najmä v modlitbe a pri rozjímaní nad evanjeliom. Objavuje sa však aj vtedy, keď sa stretávame s ranami a potrebami našich bratov a sestier, ako aj vo vzťahoch a situáciách, ktoré najhlbšie oslovujú naše svedomie. V našom každodennom živote skrátka môžeme zistiť, či je pre nás Pán Ježiš iba veľkou postavou dejín, ktorá povedala a vykonala dôležité veci, alebo je Kristom Božím, tým, ktorý bol poslaný, aby nás priviedol k Otcovej láske a premenil náš život i svet, v ktorom žijeme.
0: Drahí bratia a sestry, neusilujme sa uzatvárať do vlastných presvedčení a náboženských istôt, ale zostaňme otvorení autentickému vzťahu s Kristom. Niekedy sa totiž v otázkach kresťanskej viery môžeme uspokojiť iba s tým, čo sme počuli, so všeobecne rozšírenými názormi, alebo s tým, čo nám bolo odovzdané, možno aj s tými najlepšími úmyslami. Ježiš nás však volá k osobnej odpovedi, k tomu, aby sme ho poznávali čoraz dôvernejšie a dovolili, aby nás formovalo priateľstvo s ním prostredníctvom stále nového stretnutia. To od nás môže vyžadovať aj to, aby sme sa vydali po neznámych cestách a urobili rozhodnutia odlišné od tých, ktoré sme si predstavovali.
2: Platí to pre našu osobnú cestu, pre cestu cirkvi, ako aj pre naše pastoračné rozhodnutia, pri ktorých si niekedy môžeme myslieť, že stačí jednoducho pokračovať v tom, čo sme vždy robili. Namiesto toho je dôležité často sa pýtať, kto je pre mňa Pán? Poznám ho skutočne? Čo odo mňa dnes žiada jeho evanjelium? Aké kroky a aké rozhodnutia som povolaný urobiť?
0: Vzývajme preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorá vo svojom srdci prostredníctvom svojho syna hľadala Božiu vôľu, aby nás vždy sprevádzala na ceste viery.
2: Toľko z príhovoru svätého Otca.
0: Rimini. Pápež Lev XIV. Včera 22. augusta pri svätej omši v prístave v Rimini zdôraznil, že každá autorita v cirkvi má byť službou a všetko, čo človek dostáva od Boha, je darom zvereným pre dobro druhých. Kresťanov zároveň pozbudil, aby boli ľuďmi prijatia, jednoty a pomoci a vytvárali priestor, v ktorom človek môže nájsť nielen telesný odpočinok, ale aj Boha a samého seba. prinášame plné znenie homílie svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, sono molto felice di presiedere questa Eucaristia con voi e per voi.
2: Drahí bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem predsedať tejto Eucharistii s vami a za vás, cirkev, ktorá je v Rimini. Robím tak na vrchole intenzívneho dňa, počas ktorého som navštívil Republiku San Marino a meeting za priateľstvo medzi národmi. Teraz, keď vstupujeme do pánovho dňa, je čas sláviť tajomstvo, ktoré dáva zmysel všetkému a je vrcholom a prameňom každej našej pastoračnej činnosti.
0: Evanjeliu, ktoré sme počuli, sa Ježiš pýta učeníkov: a za koho ma pokladáte vy? Peter v mene všetkých odpovedá: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Aj my sme po 2000 rokoch povolaní obnoviť to isté vyznanie viery. Sme tu preto, lebo veríme, že Ježiš je Mesiáš, večný syn Otca, posvetený a poslaný do sveta, slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.
2: Áno, drahí priatelia, v Petrových slovách spoznávame pravdu, ktorá nás naplňa radosťou a nádejou a nachádzame cestu, ktorá vedie k životu. Cestu Boha, ktorý sa dáva do služby človeku, učiteľa, ktorý sa skláňa, aby umyl nohy učeníkom, pastiera, ktorý sa obetuje za svoje stádo. A práve v tomto svetle hľadíme na Ježišovo gesto, keď odovzdáva Petrovi kľúče, pretože v cirkvi je autorita na každej úrovni službou.
0: Pápež, biskupy, kňazi a diakoni sú ako prví povolaní žiť ju týmto spôsobom a k ním sa má pripojiť celý Boží ľud, každý podľa svojho osobitného povolania. Medzi vami o tom veľmi dobre svedčil Boží služobník Don Oreste Benzi, ktorý hovorieval: naše povolanie spočíva v tom, že sa necháme pripodobniť chudobnému Kristovi, Kristovi služobníkovi, Kristovi, ktorý odčiňuje hriech sveta, Kristovi, vtelenému Bohu človeku, ktorý žije medzi nami v podobe priamého delenia sa o život, počnúť s tými poslednými.
2: V cirkvi totiž poslanie zväzovať a rozväzovať na jednej strane súvisí s úlohou tých z nás, ktorí sme v pánovom mene povolaní vykonávať autoritu, no na druhej strane opisuje štýl a úlohu, ktorá sa týka každého pokrsteného. Objímať, zjednocovať, prijímať, oslobodzovať, odpúšťať a pozdvihovať každého, kto je väzňom hriechu a jeho následkov, a pritom sa stávať spravodlivými a múdrymi správcami dobier, ktoré nám Boh zveruje, aby všetko v láske slúžilo dobru všetkých.
0: V prvom čítaní nám prorok Izaiáš hovoril o Sobnovi, úradníkovi, ktorému kráľ Ezechiáš zveril veľký projekt náboženskej, morálnej a spoločenskej obnovy Jeruzalema a judského kráľovstva. Pre ctižiadosť a chamtivosť však tento mocný muž začal zneužívať zverenú autoritu, hromadil bohatstvo pre seba a okruh svojich priateľov a príbuzných a panovačne zaobchádzal s ľuďmi. Zabudol, že najdôležitejšie v dobrodružstve, do ktorého ho jeho pán zapojil, neboli finančné prostriedky a moc, ale možnosť prostredníctvom nich uskutočňovať plán obnovy pre dobro celého spoločenstva. Preto bol zosadený a jeho poslanie bolo zverené Eliakimovi, čestnému človeku, slobodnému od vonkajších tlakov, pevnému vo svojej poctivosti, ako kôl osadený na pevnom mieste, podľa slov proroka.
2: Posolstvo je jasné. Všetko, čím sme a čo máme, je Božím darom, ktorý nám bol zverený, aby sme sa v jeho rukách mohli stávať jedni pre druhých nástrojmi spásy v spravodlivosti, počnú s miestami a ľuďmi, s ktorými každý deň žijeme a pracujeme, a aby sme sa potom s veľkým a otvoreným srdcom obracali na celý svet.
0: Svätý Pavol nám v druhom čítaní hovorí o Božích zámeroch a vraví, že sú nevyspytateľné. Nie pre zložitosť jeho uvažovania, ale pre odzbrojujúcu nesmiernosť jeho lásky, ktorá presahuje všetky naše schopnosti a očakávania. Lebo od neho hovorí apoštol, skrze neho a pre neho je všetko. Boh je jednoduchý, pretože je čistou láskou, aj nás volá milovať srdcom podobným jeho srdcu, prispôsobovať naše cesty jeho cestám a naše myšlienky jeho myšlienkam.
2: Tieto hodnoty čestnosti, nezičnosti a dobroprajnosti sú, ako je známe, drahé ľuďom v Romani, ktorí sú priamočiari, veselého založenia, pracovití a solidárni. Svedčia o tom početné príklady svätých a blahoslavených, ktorí sa tu narodili, konali skutky lásky a žili evanjelium, niekedy až po mučeníctvo. Dosvedčuje to aj angažovanosť, ktorá je dodnes živá v rozličných cirkevných prostrediach, vo farnostiach, rodinách, katolíckej akcii, v rôznych hnutiach a združeniach, v dielach pomoci a kresťanskej formácie. Určite aj pre toto bohatstvo, popri prírodných a umeleckých krásach jadranského pobrežia a vnútrozemia, sem každoročne prichádza na dovolenku veľmi veľa ľudí z rôznych častí Talianska i sveta.
0: A v tejto súvislosti by som vás chcel pozbudiť, aby ste pokračovali v úsilí o to, aby toto územie bolo pohostinné nielen pre oddych a zábavu, ale aj pre ducha. Svätý Ján Pavol II. Počas návštevy tu pred mnohými rokmi, keď hovoril o tomto povolaní, zdôraznil, že odpočívať neznamená oddeliť sa od seba samého. Naopak, povedal, odpočívať znamená stretnúť sa so sebou samým a zmieriť sa so svojim vnútrom.
2: Svet, v ktorom žijeme, ponúka mnoho foriem zábavy, z ktorých niektoré však vedú skôr k roztriešteniu a skaze, než k skutočnému návratu k sebe a zanechávajú v srdci prázdnotu. Niektorých nazývajú únikom, ako by bol bežný život väzením, z ktorého treba utiecť. My však vieme, že najpravdivejšie miesto, kde môžeme nájsť odpočinok, kde môžeme stretnúť Boha, aby sme sa naozaj stretli aj medzi sebou, nie je vonku, v chaose, ale v nás, v hĺbke duše. Ako kresťanské spoločenstvo sme preto osobitným spôsobom povolaní pestovať túto skúsenosť a odovzdávať ju ďalej, otvorenosťou a osobnou pohostinnosťou i pohostinnosťou našich štruktúr, starostlivosťou o kostoly a ich atmosféru sústredenia, pripravenosťou pomáhať a konať skutky lásky. A to tak voči tým, ktorí si po roku práce hľadajú zaslúžený čas odpočinku, ako aj voči tým, ktorí zranení na tele i na duchu, ďaleko od svojej vlasti prosia o útočisko, jedlo a pomoc.
0: Váš biskup vo svojom liste diecéze napísal: modlitba, jednota, počúvanie, odvaha, jednoduchosť, vďačnosť, krása by chceli poukázať na postoje, ktoré majú byť stále prítomné v každom zlomku života.
2: Drahí bratia a sestry, keď vám všetkým znovu predkladám túto dôležitú výzvu na zamyslenie a angažovanosť, ešte raz vám ďakujem za vaše prijatie a za vašu účasť plnú viery a radosti a zverujem vás do príhovoru Presvätej Panny Márie, svätého Gaudencia a vašich svätých patrónov.
0: Toľko z homílie svätého Otca.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.

0: pápež Leo XIV pred modlitbou Anjel Pána pripomenul, že viera nie je niečo, čo dostávame raz a navždy. Veriacich vyzval, aby si neustále kládli otázku, kým je pre nich Ježiš, znovu objavovali jeho tvár a neurobili si z viery len obyčajný zvyk.
1: Každá autorita v cirkvi má byť službou. Pápež Leo XIV v Rimini pripomenul, že všetko, čo dostávame od Boha, je darom pre dobro druhých. Príjemný nedeľný podvečer vám z večného mesta praje Šimon Saboslaj
0: a Tímea Saboslajová.

0: Vatikán. Pápež Lev XIV. Sa v nedeľu 23. augusta pred modlitbou Anjel Pána zamyslel nad otázkou, ktorú Ježiš kladie svojim učeníkom. A za koho ma pokladáte vy? Svätý Otec zdôraznil, že viera nie je niečo, čo dostávame raz a navždy, ale vyžaduje si neustále znovu objavovanie Kristovej tváre a jeho evanjelia. Veriacich pozbudil, aby sa neuspokojili so zaužívanými náboženskými istotami, ale budovali osobný vzťah s Kristom a pýtali sa, k akým rozhodnutiam ich dnes jeho evanjelium pozýva. Vypočujme si plné znenie príhovoru.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Il Vangelo di questa domenica ci mette davanti a un interrogativo che interpella ciascuno di noi.
2: Drahí bratia a sestry, požehnanú nedeľu. Evanjelium tejto nedele nás stavia pred otázku, ktorá sa prihovára každému z nás na našej ceste viery. Kto je pre mňa Ježiš v skutočnosti? Evanjeliový úryvok nám pomáha pochopiť, ako rozhodujúca je táto otázka pre skúsenosť učeníctva. Hoci 12 apoštoli už zdieľali veľkú časť života a pôsobenia svojho učiteľa, Ježiš nepovažoval za samozrejmé, že ho skutočne poznajú alebo že pochopili tajomstvo Božieho kráľovstva. Preto sa ich po otázke, čo o ňom hovoria ľudia, opýtal priamo. A za koho ma pokladáte vy?
0: Bratia a sestry, toto je základná otázka pre učeníkov každej doby a pre každého z nás. Viera nie je niečo, čo nám bolo dané raz navždy. Naopak, neustále potrebujeme znovu objavovať Kristovu tvár a jeho evanjelium, hlbšie prenikať do jeho posolstva a obnovovať rozhodnutia, ktoré robíme vo svojom živote, aby boli v súlade s tým, čo vyznávame. Takto môžeme prekonať pokušenie myslieť si, že už všetko poznáme a urobiť si z viery len obyčajný zvyk.
2: Otázka, ktorá sa nám kladie každý deň, kto je pre mňa Ježiš a čo znamená jeho prítomnosť v mojom živote? Vystupuje do popredia najmä v modlitbe a pri rozjímaní nad evanjeliom. Objavuje sa však aj vtedy, keď sa stretávame s ranami a potrebami našich bratov a sestier, ako aj vo vzťahoch a situáciách, ktoré najhlbšie oslovujú naše svedomie. V našom každodennom živote skrátka môžeme zistiť, či je pre nás Pán Ježiš iba veľkou postavou dejín, ktorá povedala a vykonala dôležité veci, alebo je Kristom Božím, tým, ktorý bol poslaný, aby nás priviedol k Otcovej láske a premenil náš život i svet, v ktorom žijeme.
0: Drahí bratia a sestry, neusilujme sa uzatvárať do vlastných presvedčení a náboženských istôt, ale zostaňme otvorení autentickému vzťahu s Kristom. Niekedy sa totiž v otázkach kresťanskej viery môžeme uspokojiť iba s tým, čo sme počuli so všeobecne rozšírenými názormi alebo s tým, čo nám bolo odovzdané, možno aj s tými najlepšími úmyslami. Ježiš nás však volá k osobnej odpovedi, k tomu, aby sme ho poznávali čoraz dôvernejšie a dovolili, aby nás formovalo priateľstvo s ním prostredníctvom stále nového stretnutia. To od nás môže vyžadovať aj to, aby sme sa vydali po neznámych cestách a urobili rozhodnutia odlišné od tých, ktoré sme si predstavovali.
2: Platí to pre našu osobnú cestu, pre cestu cirkvi, ako aj pre naše pastoračné rozhodnutia, pri ktorých si niekedy môžeme myslieť, že stačí jednoducho pokračovať v tom, čo sme vždy robili. Namiesto toho je dôležité často sa pýtať, kto je pre mňa Pán? Poznám ho skutočne? Čo odo mňa dnes žiada jeho evanjelium? Aké kroky a aké rozhodnutia som povolaný urobiť?
0: Vzývajme preblahoslavenú Pannu Máriu, ktorá vo svojom srdci prostredníctvom svojho syna hľadala Božiu vôľu, aby nás vždy sprevádzala na ceste viery.
2: Toľko z príhovoru svätého Otca.
0: Rimini. Pápež Lev XIV. Včera 22. augusta pri svätej omši v prístave v Rimini zdôraznil, že každá autorita v cirkvi má byť službou a všetko, čo človek dostáva od Boha, je darom zvereným pre dobro druhých. Kresťanov zároveň pozbudil, aby boli ľuďmi prijatia, jednoty a pomoci a vytvárali priestor, v ktorom človek môže nájsť nielen telesný odpočinok, ale aj Boha a samého seba. prinášame plné znenie homílie svätého Otca.
1: Cari fratelli e sorelle, sono molto felice di presiedere questa Eucaristia con voi e per voi.
2: Drahí bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem predsedať tejto Eucharistii s vami a za vás, cirkev, ktorá je v Rimini. Robím tak na vrchole intenzívneho dňa, počas ktorého som navštívil Republiku San Marino a meeting za priateľstvo medzi národmi. Teraz, keď vstupujeme do pánovho dňa, je čas sláviť tajomstvo, ktoré dáva zmysel všetkému a je vrcholom a prameňom každej našej pastoračnej činnosti.
0: Evanjeliu, ktoré sme počuli, sa Ježiš pýta učeníkov: a za koho ma pokladáte vy? Peter v mene všetkých odpovedá: ty si Mesiáš, syn živého Boha. Aj my sme po 2000 rokoch povolaní obnoviť to isté vyznanie viery. Sme tu preto, lebo veríme, že Ježiš je Mesiáš, večný syn Otca, posvetený a poslaný do sveta, slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých.
2: Áno, drahí priatelia, v Petrových slovách spoznávame pravdu, ktorá nás naplňa radosťou a nádejou a nachádzame cestu, ktorá vedie k životu. Cestu Boha, ktorý sa dáva do služby človeku, učiteľa, ktorý sa skláňa, aby umyl nohy učeníkom, pastiera, ktorý sa obetuje za svoje stádo. A práve v tomto svetle hľadíme na Ježišovo gesto, keď odovzdáva Petrovi kľúče, pretože v cirkvi je autorita na každej úrovni službou.
0: Pápež, biskupy, kňazi a diakoni sú ako prví povolaní žiť ju týmto spôsobom a k ním sa má pripojiť celý Boží ľud, každý podľa svojho osobitného povolania. Medzi vami o tom veľmi dobre svedčil Boží služobník Don Oreste Benzi, ktorý hovorieval: naše povolanie spočíva v tom, že sa necháme pripodobniť chudobnému Kristovi, Kristovi služobníkovi, Kristovi, ktorý odčiňuje hriech sveta, Kristovi, vtelenému Bohu človeku, ktorý žije medzi nami v podobe priamého delenia sa o život, počnúc s tými poslednými.
2: V cirkvi totiž poslanie zväzovať a rozväzovať na jednej strane súvisí s úlohou tých z nás, ktorí sme v pánovom mene povolaní vykonávať autoritu, no na druhej strane opisuje štýl a úlohu, ktorá sa týka každého pokrsteného. Objímať, zjednocovať, prijímať, oslobodzovať, odpúšťať a pozdvihovať každého, kto je väzňom hriechu a jeho následkov, a pritom sa stávať spravodlivými a múdrymi správcami dobier, ktoré nám Boh zveruje, aby všetko v láske slúžilo dobru všetkých.
0: V prvom čítaní nám prorok Izaiáš hovoril o Sobnovi, úradníkovi, ktorému kráľ Ezechiáš zveril veľký projekt náboženskej, morálnej a spoločenskej obnovy Jeruzalema a judského kráľovstva. Pred ctižiadosť a chamtivosť však tento mocný muž začal zneužívať zverenú autoritu, hromadil bohatstvo pre seba a okruh svojich priateľov a príbuzných a panovačne zaobchádzal s ľuďmi. Zabudol, že najdôležitejšie v dobrodružstve, do ktorého ho jeho pán zapojil, neboli finančné prostriedky a moc, ale možnosť prostredníctvom nich uskutočňovať plán obnovy pre dobro celého spoločenstva. Preto bol zosadený a jeho poslanie bolo zverené Eliakimovi, čestnému človeku, slobodnému od vonkajších tlakov, pevnému vo svojej poctivosti, ako kôl osadený na pevnom mieste, podľa slov proroka.
2: Posolstvo je jasné. Všetko, čím sme a čo máme, je Božím darom, ktorý nám bol zverený, aby sme sa v jeho rukách mohli stávať jedni pre druhých nástrojmi spásy v spravodlivosti, počnú s miestami a ľuďmi, s ktorými každý deň žijeme a pracujeme, a aby sme sa potom s veľkým a otvoreným srdcom obracali na celý svet.
0: Svätý Pavol nám v druhom čítaní hovorí o Božích zámeroch a vraví, že sú nevyspytateľné. Nie pre zložitosť jeho uvažovania, ale pre odzbrojujúcu nesmiernosť jeho lásky, ktorá presahuje všetky naše schopnosti a očakávania. Lebo od neho hovorí apoštol, skrze neho a pre neho je všetko. Boh je jednoduchý, pretože je čistou láskou, aj nás volá milovať srdcom podobným jeho srdcu, prispôsobovať naše cesty jeho cestám a naše myšlienky jeho myšlienkam.
2: Tieto hodnoty čestnosti, nezišnosti a dobroprajnosti sú, ako je známe, drahé ľuďom v Romani, ktorí sú priamočiari, veselého založenia, pracovití a solidárni. Svedčia o tom početné príklady svätých a blahoslavených, ktorí sa tu narodili, konali skutky lásky a žili evanjelium, niekedy až po mučeníctvo. Dosvedčuje to aj angažovanosť, ktorá je dodnes živá v rozličných cirkevných prostrediach, vo farnostiach, rodinách, katolíckej akcii, v rôznych hnutiach a združeniach, v dielach pomoci a kresťanskej formácie. Určite aj pre toto bohatstvo, popri prírodných a umeleckých krásach jadranského pobrežia a vnútrozemia, sem každoročne prichádza na dovolenku veľmi veľa ľudí z rôznych častí Talianska i sveta.
0: A v tejto súvislosti by som vás chcel pozbudiť, aby ste pokračovali v úsilí o to, aby toto územie bolo pohostinné nielen pre oddych a zábavu, ale aj pre ducha. Svätý Ján Pavol II. Počas návštevy tu pred mnohými rokmi, keď hovoril o tomto povolaní, zdôraznil, že odpočívať neznamená oddeliť sa od seba samého. Naopak, povedal, odpočívať znamená stretnúť sa so sebou samým a zmieriť sa so svojim vnútrom.
2: Svet, v ktorom žijeme, ponúka mnoho foriem zábavy, z ktorých niektoré však vedú skôr k roztriešteniu a skaze, než k skutočnému návratu k sebe a zanechávajú v srdci prázdnotu. Niektorých nazývajú únikom, ako by bol bežný život väzením, z ktorého treba utiecť. My však vieme, že najpravdivejšie miesto, kde môžeme nájsť odpočinok, kde môžeme stretnúť Boha, aby sme sa naozaj stretli aj medzi sebou, nie je vonku, v chaose, ale v nás, v hĺbke duše. Ako kresťanské spoločenstvo sme preto osobitným spôsobom povolaní pestovať túto skúsenosť a odovzdávať ju ďalej, otvorenosťou a osobnou pohostinnosťou i pohostinnosťou našich štruktúr, starostlivosťou o kostoly a ich atmosféru sústredenia, pripravenosťou pomáhať a konať skutky lásky. A to tak voči tým, ktorí si po roku práce hľadajú zaslúžený čas odpočinku, ako aj voči tým, ktorí zranení na tele i na duchu, ďaleko od svojej vlasti prosia o útočisko, jedlo a pomoc.
0: Váš biskup vo svojom liste diecéze napísal: modlitba, jednota, počúvanie, odvaha, jednoduchosť, vďačnosť, krása by chceli poukázať na postoje, ktoré majú byť stále prítomné v každom zlomku života.
2: Drahí bratia a sestry, keď vám všetkým znovu predkladám túto dôležitú výzvu na zamyslenie a angažovanosť, ešte raz vám ďakujem za vaše prijatie a za vašu účasť plnú viery a radosti a zverujem vás do príhovoru Presvätej Panny Márie, svätého Gaudencia a vašich svätých patrónov.
0: Toľko z homílie svätého Otca.
2: Milí poslucháči, do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.